Mutiara Hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang cerdik ialah orang yang dapat menaklukkan nafsunya dan beramal untuk bekal sesudah wafat. Orang yang lemah ialah yang mengikuti hawa nafsunya dan berangan-angan muluk terhadap Allah. Hadis riwayat Abu Dawud. Mutiara